0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Die Nachrichten mit Matthias Schmelzer. Für mehr als 500.000 Menschen, die in Österreich Pflegegeld beziehen, gibt es heute eine gute Nachricht. Das Pflegegeld wird auch im nächsten Jahr erhöht. Das heißt, es wird an die durchschnittliche Teuerung angepasst. SPÖ-Sozialministerin Corinna Schumann.
2: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil wir brauchen das in der Pflege. Wir brauchen das für die Menschen, die pflegebedürftig sind, für Menschen mit Behinderungen. Und ich bin sehr froh, dass trotz des Sparbudgets das gelungen ist.
1: 120 Millionen Euro sind dafür laut Sozialministerin im nächsten Budget vorgesehen. Nach dem Amoklauf in Graz im Vorjahr sind jetzt die Ermittlungen offiziell abgeschlossen. Laut Staatsanwaltschaft hat der Täter allein gehandelt. Man weiß jetzt offenbar auch mehr darüber, was ihn zu seiner Tat angetrieben hat. In Graz ist Birgit Zeisberger.
3: Es gab keine Hinweise auf Mitwisser oder Mittäter. Das teilt die Staatsanwaltschaft Graz heute mit. Am 10. Juni des Vorjahres betrat der 21 Jahre alte ehemalige Schüler das Schulgebäude in der Grazer Dreierschützengasse und eröffnete das Feuer. 9 Jugendliche sowie eine Lehrerin wurden getötet. Danach richtete sich der Attentäter selbst. Wie bereits bekannt war, hatte der Täter die benutzten Waffen legal besessen. Zum Motiv konnte erhoben werden, dass der Täter sich über längere Zeit intensiv mit sogenannten School-Shootings beschäftigt hatte. Er habe begonnen, sich mit Tätern solcher Attentate zu identifizieren und diese zu glorifizieren. Auf das Attentat in Graz habe er sich detailliert vorbereitet, so die Staatsanwaltschaft.
1: Vor knapp einer Stunde ist in Budapest die neue ungarische Regierung unter Ministerpräsident Péter Magyar angelobt worden. 16 Ministerinnen und Minister gehören dem Kabinett an. Sie sind alle von Magyars Tisza-Partei. 4 Frauen sind darunter. Außenministerin Anita Orban ist auch Vizeregierungschefin. In den USA ist die Inflation auf ein 3-Jahres-Hoch gestiegen. Laut Arbeitsministerium in Washington haben die Verbraucherpreise im April um 3,8% im Vergleich zum April vor einem Jahr zugelegt. Die Inflation ist damit so hoch wie zuletzt im Mai 2023. Hauptgrund sind die durch den Iran-Krieg stark gestiegenen Öl- und Gaspreise. In Wien, da geht heute Abend das erste Semifinale beim Eurovision Song Contest über die Bühne. Die Fans freuen sich.
4: Einfach eine gute Show, wir freuen uns.
5: Also Finnland, Dänemark, Griechenland, sehr stark dieses Jahr.
6: Wir sind großer Fan von Finnland. Ich glaube, die gewinnen auch dieses Jahr.
1: Die Show startet um 21 Uhr, live übertragen auch von ORF1. Und am Donnerstag gibt es das zweite Halbfinale. Wer gewinnt, entscheidet sich dann im Finale am Samstag. Das waren die Nachrichten mit Matthias Schmelzer. Zum Wetter.
7: Es geht in Richtung Wetterberuhigung. Die dichten Wolken in Ostösterreich ziehen in den kommenden Stunden ab. Die Schauer werden immer weniger. Der Wind wird allerdings erst im Lauf der Nacht langsam schwächer. Morgen der Mittwoch beginnt kalt, teilweise sogar frostig. Bis zum Nachmittag klettern die Temperaturen dann aber auf 11 bis 19 Grad. Und damit wird es nicht mehr ganz so frisch wie heute. Zeitweise scheint die Sonne, am längsten in Südösterreich. Wolken sind allerdings auch mit dabei. Die dichtesten gibt es von Oberösterreich bis zum Burgenland. Der Donnerstag, der Feiertag, wird ein unbeständiger Tag. Von Westen her breiten sich im Tagesverlauf Regenschauer und Gewitter aus. Kühler wird es von Bregenz bis St. Pölten mit 8 bis 15 Grad. Wärmer mit bis zu 20 Grad wird es im Osten und im Süden. So viel zum Wetter von Daniel Zeinlinger.
8: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. In Burgenland kommen Sie gut voran. In Wien brauchen Sie noch 10 Minuten länger auf der Tangente Richtung Kagran, zwischen der Hansung-Kurve und dem Knoten Kaisermühlen. Und die Hütteldorfer Straße ist zwischen dem Gürtel und dem Vogelweidplatz für den Song Contest gesperrt. Ausweichen ist über die Märzstraße möglich.
9: Hrvatski Journal.
10: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu utorak 12. maja. Pozdravlja vas Anka Schneeweis. Autohtone narodne grupe, vetjezičnost i socijalna nepravičnost su bile teme skupne omladinske studije svih pedagoških visokih škol Austrije. Za reprezentativnu studiju su ispitivali 15.000 mladih ljudi u starosti od 14 do 18 let. U Gradišću, Koriškoj i u Bječu su je dodatno pitali za narodne grupe, vetjezičnost, socijalnu šarolikost i diskriminaciju. V Gradišču je Jasmin Meršid-Lincar od pedagoške visoke škole bila odgovorna za študiju. Ona je rekla o rezultati študije v pogledu na narodne grupe.
11: Rezultati kažu da več nek jednoj tretjini mladi ljudi v Gradišču, v Krškoj i v Beču narodne grupe Austrije nisu poznate. I u oni tri savezni zemlja su 5% javili da se vidu sami kao dio jedne narodne grupe. I uopće kažu rezultati da se u Austriji pri generacijom zgubu svi jeziki zvano nimškoga jezika, ali jeziki narodnih grup se osobito ne daju dalje od generacije do generacije. Šta je pozitivno je da mladi uopće cijenu većjezičnost. Okolo 75% živu u većjezičnoj okolnosti. 70% velu da je većjezičnost obogati i 70% mladi ljudi si želju da moru svoja budućna dica većjezično odrasti.
10: Većjezičnost kao takova se gleda pozitivno, ali ipak ča bi bilo potrebno da se diže većjezičnost ili vidljivost većjezičnosti?
11: Ovi rezultati su osobitno brizantni u ljetu 2024, až ovo ljeto osvećujemo 50. jubilej zakona od narodnih grup. I na jednu stranu nam kaže rezultati da ljudi, mladi ljudi cijenu većjezičnost i da se većjezičnost želju za budućnost svoje dicije, ali nam i kažu da moramo mi kao društvo baviti se s tom temom kako jeziki narodnih grup moraju biti još već prezentni u čuvarnici i u školi, ali i u okolici dicije i mladi ljudi. Tako da se ova naša velika jezična resursa koju imamo u Gradišću more još bolje hasnovati.
10: Ča bi bilo potrebno, če centralni rezultat je študije, da se jeziki narodnih grup dugoročno jačaju. Ča bi se moglo poboljšati?
11: Rezultati študije nam kažu da je potrebno da se jeziki još već vidu, još već čuju i da se proširi ponuda učenje u čuvarnica, u školi i da se digne akceptancija u javnom prostoru. Sada ćemo si mi kao pedagoška visoka škola Gradišće još u detalju pogledati rezultate za Gradišće i one analizirati.
10: Je rekla Jasmin Meršid-Lincar od pedagoške visoke škole Gradišće. Osnovna škola iz Čakovca je bila na pohodu u Austriji i u Gradišću. Pritom su čir pohodili dvojezičnu osnovnu školu u Cindrofu. Došlo je blizu 50 dicije u spratnju 6 učiteljic. Nadzornica za manjinsko školstvo Karin Vukman-Artner je gostom iz Hrvatske razložila sistem dvojezičnog školstva u Gradišću.
12: Oni su člani jedne geografske grupe bile, znači to su ur dica bile od starosti oko 12-13 lijat, ali u Hrvatskoj je osnovna škola ima 8 razredov, ne kao kod nas u Gradišću 4 razrede. Ali u toku toga su zainteresirani bili kako kod nas funkcionira, ali kako se dijala kod nas u jednoj dvojezičnoj osnovnoj školi. To je bila njava prošnja i to su se zato zanimali.
10: Čas ste predstavili kako se je škola, kako se Cindrovska škola prezentirala?
12: Da, ja sam bila isto na Zueči. Direktorica je pozdravila i zbor Cindrovske osnovne škole je pozdravio dicu, školare i učitelje i onda su išli u razred. Ja sam njih malo ča povidala kako kod nas školski sistem, odnosno manjinsko-školski sistem funkcionira, zađe Cindrov dvojezičan, kako je to kod nas s dvojezičnom podučavanjem. I oni su pak vidjeli jedan kratak film o težišćima osnovne škole Cindrofa. Onda su malo pogledali školu i peljali malo razgovore.
10: Je ova škola isto dvojezična škola ili zače je zanimala ta dvojezičnost, odnosno dvojezično podučavanje?
12: Ova škola, kod sam to čula, ni dvojezična škola, ali ipak ima du strane jezike, kja se uču u školi, i to nimški jezik, uz engleski jezik. I zato je zanimalo kako to funkcionira na dvojezičnoj školi, kad je to hrvatski jezik bio. To je zanimalo nimški i hrvatski jezik. To je bilo zanimljivo za nje. Ja sam im pa malo je povidala od povijesti kako je to bilo da su gradišćanski Hrvati ovdje u Gradišću i u Ugarskoj i Slovačkoj. I ja mislim da je to jednostavno bilo tako da su kanili upoznat manjinu u Gradišću, hrvatsku manjinu. To je bilo tako kao mali, mora biti početak za jednu moguću suradnju. Tako je to bilo da su malo pogledali u toku toga kako bi bilo moguće, ča bi bilo moguće. Oni su pozvali pak direktoricu i mene da jednu posjetimo i tako. To nije bio tako organizirani razgovor med dicu, nego informacijski razgovor.
10: Je rekla nadzornica Karin Vukman-Artner. Na današnji Međunarodni dan podvaranja upozoravaju zastupniki podvaračijev u gospodarskoj komori na važno djelo u ovom sektoru. U Gradišću je oko 3500 podvaračici podvaračev, ki većinom podvaraju ljude 24 ure dugo. Potražnja na ovom području da je jako velika javlja gospodarska komora. Čudakrat su podvarači iz inozemstva, pred svim iz Rumunjske, Ugarske ili Hrvatske, ki podvaraju ljude doma i im tim omogućuju žitak u svojoj okolici. Zemaljske baze podvaranja da nisu konkurencija ovomu modelu.
9: Danas.
10: Pri planirani razgovori med US predsjednikom Donaldom Trumpom i predsjednikom Kine Xi Jinpingom četvrtak u Pekingu će uz drugo poeti za otok Tajvan. US vlada je naime Tajvanu jur u decembru bila ponudila dosidup najveći paket oružja u vrijednosti od 11 milijardov dolarov. Pri istražnom odboru u slučaju smrti Kristijana Pilnačeka 2023. ljeta su danas ispitivali glavnoga policajca kriminalne službe Dolnje Austrije. Išlo je za hendi i smartwatch pokojnoga šefa justicijske sekcije. Mobilni telefon da za policiju nije bio relevantar, ar da nije bilo slijedov za zločin. U Bijeću počinje danas polufinale 70. Eurovision Song Contesta. Med sudioniki iz 15 zemalj je uz druge i Hrvatska sa ženskom formacijom Lelek. Uživo prenašanje iz Bečanske štathale počinje u 9. navečer na programu ORF1. Slijedi prognoza vremena. Noć na srijedu će biti vetrena i mrzla, nadalje će puhati dost jak vjetar iz sjeverozapada, temperatura će pasti na plus 8 do minus 1 stupnja. Zutra srijedu s početka sunčano, oko podneva sve već oblakov, a kašnje opet malo već sunca. Temperatura dana će iznašati 14 do 18 stupnjev. Četvrtak na vanebo zastupljenje, će opet biti dijelom sunčano, ali tokom od podneva će se zaoblačit i prema večeru će nastat godinasto. Puhat će živ vjetar iz jugozapada do juga, imat će 16 do 20 stupnjev u sjeveru. Pjetak do podne većinom sunčano, od podne opet oblačno i od juga godinasto, uz južni vjetar će imat 15 do 19 stupnjev. Subotu oblačno i najkašnje navečer će se u cijelom Gradišću širiti godina. Puhat će živ jugoistočni vjetar, a imat će 16 do 20 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šnevaj, zvalim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!
9: Plava raca.
13: Dobar večer, dica. Serbus, veliki i mali. Lipo da nas opet poslušate. Haj, ušl.
14: Dobar večer, sviki nas vani poslušate. Zdravo, dica. Servus, Judit.
15: No, ušlo, što se stalo? Zašto tako nazebljeno stojiš?
14: Judit, nisi ti to danas još uptila? Vrijeme se najzad obraća. Na vikend sam si još mislila da je ljeto ovde, a danas? Danas je opet jesen. Je to za vjerovat?
15: No pravo da, to je pankraci.
14: Pankrača? Je to kakova čarobna rič, tako kod i kravuci kapuci?
15: Ne, pankraci to je ledenjak ili kokaniš po nimšku esheiliga, jedan od četirih. A ti to primu u maju obično malo mrzlije vrime.
14: Ča, uz pankravucija je još i drugih svjecevki ljubu mrzlo vrime. Ča, to kani bit, ti neka nek ostanu kade su, k nam ne moraju dojt. Mi kanimo opet imat ljetne temperature.
15: Ušl, i ako je kaniš zustavit, to nećeš moć. Zutra je jur drugi ovde, i to servaci.
14: No bravo, onda se moram veljeg malo steplit. Hi. Mislim, svi skupa za hote. Prva jačka štarta u 3, 2, 1, go!